Need You Now heter låta fra prosjektet som idag kallar sig Lady A, men du skulle kanske också som Lady Antebellum som de kallade sig tidigare då. Men nu ska vi till en kar som är Sir och grejer. Ja, och den låta vi ska höra från den karen denna gången nådde då en andra plats på singellista i Storbritannien samt en sjätte plats, respektabel placering också på Billboard Hot 100 där borte i USA. Sir Elton John drar det som och vi ska till låta som han släppte i 1972, kanske en av hans mest ikoniska låter. Detta är nämligen Rocket Man.